Jung så vet si CBC du där vi mina att du si Daniel och vunga. Hållde mig ni kreativik här nåling och tivik 9 2026 kan du lägga se hänga och göra 305 och illa bitok. Jung så vet si hållde mig när alla långa jobbat kan jag så lugg jag mig pivalle jag ju lägger jobbat nu må på det. Du sagde at jeg til dig, og jeg så alt jeg med. Du sagde så en halang af jok. Jeg kunne ikke lave mig til dig. Så lidt andet, så lidt med bad. Hun ikke gør det, at min alen er med jokot. Hun ikke gør det, at du Paulus i palajat. Hun ikke gør det, at du gør det. Inu en havde jeg mig at du hang i net. Dimikut, han nu ikke siger. Udiusut, udtudtigilugi. Nuna mi takutsaw su timik mo mamisago ti usut halo na dito traditional medicine layaw suk inwe kao yung mayatukha nga tigo unika tilogo tusaksaw lang ayok ni chalap da di tsigala pilung alo takwa takaw lami tusaksaw lang ayuit tutabi mi ha hayla. Så det gik du af min nu, hvor jeg var lukket til bare at tale. Så kunne jeg lade at tage sig til at lade. Så det gik du af selv en nær det gud. Har vi sagt en dag evne som måling af juni. Nu er vi med. Nu er det tjern på melo. Har du også sikker på mig? I mailing af juni gik. Gik du af på min evne så. Nu hvor jeg var lukket langt nær tak. Så kunne jeg lidt ind og have haks til at lukke. Ano kan niya stilo dakaw lo ni yulo akuninga ni tumik 20 miso ang nilimik. O koninga lo 1 minya ni kaktak. Sa ni kilo ang milo, nabuya palo lang ang kaktak may yugok, suko yung lituin na kaya hakso tilugok. Ano kan niya stilo dakaw lo ni yulo akuninga ni 20 miso ang nilimik. O koninga haklo tilo 2 nguyumik. Umiyo yak milo, nubuya palo lang ang nakakta may yugok, suko yung lito yung nakahakso tilo ono sa. O koning alo wan, minya nakaktak. Inok joa milo, nubuya palo lang ang nakakta may yugok, suko yung lito yung nakahakso tilo ono sa. Nilaso ni khat niya nakaktak, wan, nguyumik. Puwak nito milo, nabuya walo lang ang nagakta may yugok. So kayo lito yung nakayahak sa tilo unno sa. Ano niya sa tilo takaw lo nikyo lo akuninga nito mik 20 miso ngunilimig. Nila so ni haklo tilo gok to nguyumig. Ako libin milo nabuya walo lang ang nagakta. Nila so ni haklo tilo to nguyumig. Ibu yebin milo, nubuya balo lang ang nagakta may yugok. Hanne li tuin na kaya hakso tilo unnoak. Nela suning alo, tu minya nagaktak. Salo nilo, nubuya balo lang ang nagakta may yugok. Hanne li tuin na kaya hakso tilo unnoak. Nela suning haklo tilo 5. Nguyumik. Kangik siyo a miraklan laik milo nubuya kalalangan nagakta may yugok. Nila sunihaklo tilo 3. Nguyumik. Huakta milo nubuya balolangan nagakta may yugok. Ano kunyas tilo nik yulo kabangani ulo akuningani 20 misungo nilimik. Ano kunyalo sakinia nagakta usuni. Nik yulo atoak ni ulo akuningani tumik. 30 misungo nilimik. Nila suni haklo tilo 0 nguyumik. Kangik sumilo, nubuya balo lang ang nagaktak. Hanne li tuin na kaya hakso tilo ko unno sa. Ano kan niya stilo, nikyo lo kabanga ni ulo. Akuninga ni 30 mate 50 but sungo nilimik. Nila suni haklo tilo 2 nguyumik. Hau palum milo, nubuya balo lang ang nagaktak may yugok. Suko yung lito yung nakahakso tilo uwalo ni hanne lito yung nakahakso tilo unno sa. Unno ak hanne lito yung nakahakso tilo uwok. Ano kun niya stilo nikgi ulo kabanga ni ulo. Akun ni nga ni 20 mate 40 mood. So ngon nilimik. O nila suni haklo tilo 1. Nguyamik.
Tasi uyak milo. No we alang ane gak tak. Suku yoli tuin nare hak sotilo u walonit. Han nili tuin nare hak sotilo unno sa. Ano kon ne astilo ni giu lo kabangan ni ulo akuning ane tomik tuan timisung ni demik. Ne lasone hak lo tilo zero. Ngu yumik. Kuk jua milo. Nubuya lang ang nagaktaw may yugok. Suko yung litoy na kaya haksutilo. Walo ni han ni litoy na kaya haksutilo. Unno sa. Unno alo han ni litoy na kaya haksutilo. Ano kan niya ustilo ni gitumik 20 misong nilimik. Ni alaso ni haklutilo zero. Guyumik. Kayak so alo tiyamilo. Suko yung likalala ka nagaktaw may yugok. Unno sa. No voy a valo si lo dic. Ni la sune haclo tillo tu. Guyumic. No nat siabo milo. Nei namic. No voy a la gana gac tac. Soy yo le tuin narea haxo tilo. Valo ni han ne le tuin narea haxo tilo unnosa. Ano en neos tilo nic yitumic. 30 mate 50 mutsungo nilimic. O cone haclo tilo one. Guyumic. Hope Dale, Postville, Ammalumak, Kobimilo. Mini kalalang ane gaktaw mi yuguk. Ano ane astilo ni giulo atwa ni ulo akunningani. 30 meet 50 mutsungo nilamik. Oko ne haklo tilo tungo yumik. Tako adakasilan ni adikko kao isa kandang yun na samuling ajuit. Nuna bimmi, nuna tsebong milo. Ah, hayla. Mana ni calut tarik tinggalau kan dia serbunga. Tamani kuk cuam yak pik jam tiluit. Au gusi ulau yumik. Takwa nuku kalah lit nunat miut. Aku gitu miut. Nani guak. Tu saksa semajuit.